tugu zama sobol wini baliye potugu ya ganda yure on potugu don minis wei jon tolu dala fi do meyo yone ni suriya padan ko ne tamanga kaluku no potugu don yike on bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da titi ne bette ge sobol wini baliye potugu yo vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama bo ze kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon tonu dala fi do meyo ni nisuria padamno no posu surudo.

Manjana no mundu na mahamise to. Bonono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sun eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, tazo, rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhung. Ne radare de kile zoom to go bona ke kales kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo ndo ne ndala radare de ki e som na vuyu duru masalo jolo.

0: ma se internazionale un bianco un buono gemini ai
1: sorcella
0: no comune ho certo usando
2: no
0: non si
2: non fa cane
0: no no ai che vuoi la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: tikeshiani dolele de kati amu eishona ba nene dolele eleno mishame ibevieto euno devyo etido ehwe amaton soba gomi akpanto jita minister chipono na mesenyo ugbo yokoso ajato tumegbo mokoloji amashide keche yenkeke gmato devitio oji yo loko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vio ai konditi gogo we washi nene botano we I agbe so pe onu mi agbe nle nene dolele gbo obi okoso ajato tumegbo mo one dra o khogoju o khonko ken amuko mudochi me chikele nyoto ajau meidashi agbalelote eni minister chikono na mesenyo ubo kodo ikamichiu
1: togo duko muda tuwo do chikeo e chono agritoviso chikeshi dolele logbo e gotaro akosudo akutikpelon kuvido la mesenyo ubo le kachachame kolo yihado watowo oso afolote inu nwono duko togo duko la plemo muda mama avavame le togo nyigmaji uho le kwekwi makho makho Bali Bali. Watu akwa ome le kareka ya hlagbeto kwa nyamu dole ni si Amerika ho. No mi lengeke vivwa deno zaliki ule tila. Va yinkeke ama detola no. Afo ule tile kwe ti me mile. Wadu ame hlento. Watu akwa duo me le kareka ya hlami. Godu godu to. Waso kupon chini wo mavi aso no mi. Kupon lo yana. No mu dole ni ti miya ho. Kolo fini miya ve kwele. Iji miya kwele. Miya solon lo kolo. Ame kokon nuide asono amenhle tono valo mi gbo ete iyigbedo asi ti so akosudo akuti pelon kuido la mesenyo gbo ile kadodo mekoro irado atoro

pon of view bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka, kafla.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti doda yame. Be anya nu kole da la huebu meo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nyawe zomado novi toninyo bi wana, wana ke misi na yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibi zomado. Ibele ki ninyo ne, mi pwan poso po mewe nyanti. Ibe pwan poso awedo mebe, enya ulonti. Enu kewe kamekbe tokboa, enu onti mi pwan poso. Ibe novi di basodi li, imi.
0: Fada Kevin Ame, kwa mensan. Kudu ebe hada olao, la pulo mi lega popo de ka, be adi dodo me kudu, danya vovo, abe, esron dede, alo, kadodo nwi, le di la pou vido me. E dobe nyawo, ba kudu, bubu, en, ole togo alo duta, do jua, vamia sron, afode de nwi o, ba kudu, hado me gbe nono, na mi abe, mkogbe dede.
2: Togo Duko, muda ti wo do ti ke o. E chono agri tovi so ti ke si dole le logbo. E do taro o. Ako su do aku ti kpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado wato o. O so a folo te. I nu nu ono Duko. Togo Duko la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wato aku ome le kareka. Ya hana agri to. Kwa nya muda le niti amereka ho. No mi lenke ke vivon a deno zali ki ule ti. Va in keke ama detolo no a fole ti le hweti me mi le wa do me nleto wa to a kwe duo me le kareka ya nle mi godu godu to wa so kupon ti ni wo ma vi a so no mi kupon lo yana no mu dole ni ti mi a ho kolo fini mi ave kwe lo i di mi a kwe le mi a so lon lo kolo a me koko nwide a so no a me nleto no valo mi gbo Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su do akutik pelon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: tugu zama sobol wene baliye potugu ya ganda yure on potugu don minis wei jon tolu dala fi do meyo yone ni suriya padan ko ne tamanga kalu ko potugu don yike on bi hi u zama zizi paga jo dugu holin den da ti tini bette ge sobol wene baliye potugu ya vala ba aguzi vena ke kunele nu lurungu yenzin musugum vena ke ku lurungu pagalo hon kagalo laraga jo ba ranga gadana pakale ya ne batle pa hongule sobole zama boezize kumuyo trole paga jelo tagesia tikiwa na lwate dalole tikiwa mbaga ulone bechel mizo bola tumu kgalo la ramba chamie tomdune minis wei jon ne tolo dala fi do meyo yoni ni suria adam no non position rodo
1: Yoda siya yoda tundo gadi kaku fan, miyabe wana vivi kimi dan kodwe tibe, novito ninyo, kwane mi vavali radio reolbe mwati. Novito ninyo, nyi wana reki kuna mputo, agbe minya onu, vivye tuwa, pomekbe nono niti.
2: Nyawezo madu novito ninyo bi wana, wana kemi sinan yawla se yawla le ndo gadi kamea. Ibe game ibi wadu, mire kini nyo ne, mi pwan poso pomebe nyanti, mi pwan poso awedu mebe, enyawulu nti. Nkewe kamea. Amegbe tokboa enu won ti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
1: Fada Kevin ame kwa mensan. Udu ebe hado olao. La plomi lega popo de ka. Be aji dodo me kudo. Danya vovo abe. Esron dede alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Bakudo. Gubu. En. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Bakudo. Hado me gbenono. Namiya

0: Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. Inu nono juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Watu akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile kweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome le karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia ve kwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto no valo mi bo. Ete, inyik bedwa si, ti so, akwa su do akwa ti kpelon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, iwa do ato o.
1: Togo vi mutu, togo vi nyonu, atike mundo me mamla de kape kwe na ogo avade, atike ti fe do a unti. Igwa no pe ike kwa la mesen pe nyakle pe kpere nti to wa. Ola atike mundo mage le togo akatan fe make e fata. Ke aje gome, le pe wetri atolia si a fe nkeke. Bla ve vo ade, ke to yi wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa khle mi le khosia hongu ale inyele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mundo nene inya ho, ga ime miya hwe. Ple asi inya hwe li. Nenye be doyo la ova, inami. Nya ho onue ida sisi aso do no pe ke kon la me sen pe nya ple pe pe den ti to ugbo nani
2: ya tabule tu

0: temi aritibwe egba nkilo be tindi njoba tugu yari di afo arile onya omo onugbo irun ya pe ni irun iba oni je irun kan ya pe ni paludism nle loyinbo irun je irun kan yebe alapa ina bune una kunu e bo ne irun je irun kan je irun badin si na pa mode en lo ya mode be ko ni odun meru en ni alapa ina ta irun e fu ne na pa omo en tono kan juguba irun mba nle lu togo en joba togo kesin tare yakobu lambafu omo chigini en lamba ya bo buye omo e ko ni odun meru na en ora ko bulamba no mere mode ni osumeru ino osumefa ino osumeje ino osumedegu oni ni ona kanun bulamba bebe fuwe nabi mi bubalomo nabi mi nalomo waye wari nta omo ani ka loju fosi loju ati ti otu mi san odun ibe awala ko yi nabi ko bulamba bebe le ri tugu epo fu omo chigini ibe ko ni odunmeru na en tona lamba ibe ko ni iye nle lu togo e njoba togo ape ipo ni ka loju fosi chikagbon omo ran lo nle do to ibe somo ndi lamba bubu ka bulamba fo mo yen ko ibe bulamba tan na sunu mudo ibe ape ni musike empreye ki alapa ko mo ran bo mo e mi wa e ke iye ara patayin po na meke cha eti patayin po si ko to ko mo wa ni po to wa ni ke dipo to yen po nko be tin ni njoba iye ari di afo arele ohun ba pa oyan ohun egbe ototo nle ma o ni
1: Chikeshi anyi dolele de kati amu eiso anaba nene dolele eleno mishame ibe vieto e uno devyo e tido e kwe amaton soba gome akpantojita minister chikpono la mesenyo ugbo diokoso ajato tumegbo mwakwe loti amashide keche yenkeke gmato devityo oji yo doko loti amaton soyi loti wi atonto mo one blo nene vyo ayi konjiti gogo we washi nene botano we I agbe sokwe ono mi agbe mle nene dolele gbo obyo koso aja totomegbo mo onedra uho goju uho nko ken amuko mudo chime yi chikele nyoto aja u meidashi agbalero te eni minister chikono na mesenyo ubo kodo kamichi uku.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la huebu meo.

vinho tu, togo vinho nu. Ati ke mudo me mamla de kape kwe na o guavade, ati ke tipe doa unti. Igon no peke kwa la me sepe nya klepe kwe nti to wa. O la ti ke mudo magele togo akata fe make e fata. Ke aje gome, lepe wetri atolia si afe nkeke. Bla vevo ade, keto yu wetri adelia fe nkeke adelia di. Doyo la wato a fe ome, aya fe ome. Wa chlemi le khosia homu ale imiele. Wato homa vi anami, le homa vi ajia. Mudo ne ne imi akho, ga ime mi akho e. Kule ati imi akho ele. Nenye be doyo la ova, ina mi akho o nye. Ida sisi ato du dono peke kwa la me sempe inga. Kule pe kwe de nti to ubo, nami. Let's go.

luna mahamese tu. Bon nono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio uriole yo. Radare dekele, tazo rejare datom. Radare dekele, lakfa wini ruhum. Ne radare dekele, zoom togo bona ke kalez kalmoze ne kabuze ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom navu yukirudu, masalo jolo.

Manjana no mundo na mahamise tu. Bonono, mako usiluele unyetu na subsina unyetu na anza yole. Ewele sune eno, radare deke, ke radio oriole yo. Radare dekele, taso re jare datom. Radare dekele, lakfawi ni ruhung. Radare dekele, zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuzi ne ke fin kadeyo. Radare deke, esom na vyo.

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana veve ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reolbe mwati. Novi toninyo, ni wana reke kuna mputo. Agbe me nya onu vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nyawe zomadu novi toninyo bi wana wana ke misi na yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe zomadu. Ibele ki ninyo ne mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedo mebe enya ulonti. Enu kebe kame gbe tok boa enu onti mi pon poso bi no vidi ba so dini imi
0: fada ki vina me kwa me san u do bi hado la o la plo mi le ga popo de ka be a di dodo mi kudo danya vovo abe esron dede alo ka dodo nui le di la ku vido mi e do be nya o gba kudo bubu e o le togo alo juta do jua va mi asro afo dede nui o gba kudo hado me gbe nono na mi abe

Togo sama bele ni botu ko dongulu ko no modale minisi we jonne do no da la fi do meyo yo ne inisuru ya badenga ne da manga ko jonne botu ko dongulu ko no yo yo ge o ne bihi u sama dene zizi bo go jo utu ko holen dene da titi ne bette ge so bolu ne bali ye go yo fala to mir ne ro rom dindima na bale da ke jela da le pagal u hong ne be chel da ge se ya tikiwa na bli re re le pedeu sobola ele hong de galidale vihi ulunuena adabaga deu sobola ane tadene pai rukon radambo ne tumir ne le tribus turo chamie sobor gin mbuni ze pulukun botu donyo tom dune minisi we o jonne to noda la fi du meyo yo damno noni inisuru ya ne basu surodo

yena no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom to go bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne ke fink kadeyo radare deke esom na vuyo gururu mazalo jolo

0: Yoda siya yoda tun doga di kaku fan. Miyabe wana vivi ki mi dan kodo etibe novi toninyo. Kwane mi vava le radio reol be mwati. Novi toninyo, ni wana reki kuna mputo. Agbe me nya onu, vevye toa. Po mekbe non onuti.
1: Nyabe zomadu novi toninyo bi wana wana ke misi na yaoda le ndoga di kamea. Ibe game ibe zomadu. Ibe ki ninyo ne, mi pran poso po mebe nyanti. Ibe pran poso awedu mebe enya ulonti. Ibe kame kbe tok boa, enu onti mi pran poso. Ibe novi di baso dini, ime.
0: Fada Kevin ame kwa mensan. Kudu ebe hada olao. La kulo mi lega popo de ka. Be aje dodo me kudu. Danya vovo abe esron dede alo. Kadodo nwi le di la kufido me. E dobe nyawo. Ba kudu bubu. Ole togo alo duta. Do jwa. Vamiya sro. Afo dede nwi o. Ba kudu. Hado me gbe nono. Na miyabe.

kana no mundu na mahamise to bonono maka usilwele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ke radio oriole yo radare deke le taso re jare datom radare deke le lakfa wini ruhum radare deke le zoom togo bona ke kales kalmoza na kabuza na ke fin kadeyo radare deke esom na vuyo gururu mazalo jolo.